0: Ndeko kando lelo tozali mokolo mazomi na mwambe mokolo maposo
1: sanza
0: ya minei mbula koto
1: mobu koto ibale
0: na tukuyi bale na mitano na motoba na motoba na zana nuna mbulo eleki en tout cas awa peto meseni te kopesa ba date na lokota o ya biso ya mama mingi esengeli penza to salaka yango po ezonga na muno wana biso po eloko wana ezalaka le fait a koloba ngo mbala na mbala de neti reflex ezate ke to ebite mais lokota to loba ngo penza vraiment
1: na ebengeli misusu
0: tango tolobi bo eto kanisi kona biso like mola ya lingala kasi
1: kawata
0: kawata tiki biso ye muta sali bagere ya lingala lifala c'est mes vrai dictionnaire hein? Donc causalité comment dirais-je lexique donc juif français apesio lingala non a expliquer na katia lingala la kisi nini bon ndeko na biso pe oh ya zonga ki Congo azo pesa cour na comment dirais-je ya lingala yepe vraiment atiki biso komba na e kimingai ndeko na biso bienvenue
1: ya tika biso
0: ya tika biso yepe batu penza o basali ke lingala e la kisake ezali kota moko okoki ko lobelango science na kati ya sala ki doctora na ye asali ango na lingala à traduire en tout cas du français ou du néerlandais à lingala ou de en tout cas à saliango ya nyo se comme mina
1: na katia lingala tuzaki na moko mususu azapil sou na bisote Maurice Boyikase
0: yepe
1: tambusi mingi abundeli mingi
0: abundeli nkota wana mingi penza
1: tele misalingala kati na biso
0: vraiment et puis à saliango et pas à bana mike et pas ba mikolo ko betela bango ba masapo na lingala ye moko pe en tout cas to bungise ba to ebele ha
1: moki le tambola bongo
0: en tout cas ndeko nga kando lelo obombeli biso nini
1: nga bombite ya makambo bino moko bozaka nango bosalaka to ekomela kabiso baso nako banda nalika moko tuzoka na matea tanto olanda katekisimo tanto ko kuta tanto suna ba mayangani babi ezaki moko mwana Maria akotaki na tempelo
0: Maria o mama ya ya Yesu
1: Maria o Maria kuluka mimi balete misatote koti na tempelo
0: kolo kombo tolo babomo
1: ya koti na tempelo bapesiye nzela ake ni kusala matangi liboso abatu akeyipe afungoli buku wangu atangi tango asilisi aye bisi pwani za kina kati ya makomite me yesi koyo abakisio ya ye bi o douti koyoka toni mate masili koko kisama me makambo za olupa makati ezolo baneti yene mtazo sala makambo wango yene mtauti koko kisama makambo wango bato elengi si bango kasi mweba sepela ezate moye pe basilika ezate boye azongi ne sikani ya kufanta esili bongo nzoka biso pe tozali na mosakoli na biso monene fumo kimbangu aloba makambo ebele na malobaya tikaka ayebisa boye